خرمه چه کتتا دیو سو جلال شما نسی باش خی رخون رما غری ریچین گوه چوبان پر بی رو جبش یو کمی کوا جلال